समझते ही किता उठाओ उठा कर कुमार और ए आई तो या ताओ माना बुलाई के पमाने या ताओ बुलाई के पमंडिया से उठाओ पमान सेंग टेक्नोलॉजी पाटो या लिखना ngam mana ukai kena nipu orang ba me uli ya sama di mana kita ucau au ngau tai ku mai orang AI tu ini mana yang kita tun terima tipuan orang nyaru diri sikit sepo aku ngapu cau si ya sumpah aku nyari batu si dah ya awe ke bangga sekali kira asai nipu orang cau. Nabi orang ke ngelulok ke diri nyari sangau neng si nanggai. Ya buat ngau ke rumah petiang meri ni liben. Banuan melati badi lalu minuat munika midi. Program mana ruai tu dikeluar ke munika midi. Anang kesal ucau.